tate, me bejti gjila muvës, kik që jim të ru, di bistoha vijës, vëjme më nalunës. Më shrajti mu ku ashem, tate, në majede carin plen, me panik ti me ju.